0: Bilo u našem kraju, kažu Joso, Nikola i Klapa s njima, što ćemo mi dodat nešto što kažu u jednom drugom kraju, ali je primjenjivo, nigdar ni bilo, da nekak ni bilo. Pak ni nigda nebu, da Valova nebu, posebno iduće srijede. Ove današnje odradili su Voljen Korić, Goran Banić i Albert Petrović.
1: Valovi na Valovima.